0: تھے۔ یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: تنوتنولا ترکیہ آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیہ
3: اولدی رادیو گلاس ترکیہ
4: گیدر ریڈی امری ترکیہ
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیہ
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turquie.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glas ot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya?
3: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
11: Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکی سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция Гаг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радиоса.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Оваза.
21: Гитлеяр Туркияның Тети радиосы.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватканына Туркия Оваза радиосы.
24: Эдо Ифонитис Туркия.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
31: Zboruva glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.

سامع، صومالی لینڈ میں اسرائیل کی جانب سے مبینہ طور پر فوج تعینات کرنے کے حالیہ دعوے ایک ایسی پیش رفت کے طور پر سامنے آئے ہیں جن کا جائزہ انتہائی احتیاط سے لینا جانا چاہیے۔ ان دعووں میں ایسی انٹیلیجنس معلومات جن کی تصدیق مشکل ہے اور فریقین کے محدود بیانات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ صرف صومالیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے بیان پر مبنی ہے۔ اسرائیلی فوج اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کر رہی ہے، جبکہ صومالی لینڈ کی انتظامیہ ملک میں اسرائیل کا کوئی بھی فوجی اڈہ ہونے کی تردید کرتی ہے، تاہم وہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ اسرائیل ان کی سیکیورٹی فورسز کو تربیتی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ چنانچہ اس بات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ صومالی لینڈ میں اسرائیل کے 50 فوجی اہلکار تعینات کرنے سے متعلق خبروں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود حالیہ سفارتی پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیل اور صومالی لینڈ کے مابین طویل عرصے سے پس پردہ رہنے والے تعلقات اب مزید واضح اور ادارہ جاتی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ہم اس موضوع پر اور سیم کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ دسمبر 2025 میں اسرائیل کا صومالی لینڈ کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے والا پہلا ملک بننا ہر جیسا کے لیے ایک اہم سفارتی کامیابی تصور کیا گیا ہے۔ صومالی لینڈ جو لگ بھگ 35 سالوں سے اپنی متبادل آزاد حیثیت برقرار رکھنے کے باوجود عالمی برادری کی جانب سے تسلیم نہیں کیا گیا، اس کے لیے اسرائیل کا یہ قدم نہ صرف ایک علامتی حمایت ہے بلکہ ایک ایسی اسٹریٹجک پیش رفت بھی ہے جو دوسرے ممالک کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔ چنانچہ اپریل 2026 میں اسرائیل کی جانب سے ہر جیسا میں اپنا پہلا سفیر نامزد کرنا اور دونوں فریقین کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں رابطوں کا عوامی سطح پر واضح ہونا ظاہر کرتا ہے کہ تعلقات سفارتی دائرے سے آگے نکل چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹس کی صومالی لینڈ کے صدر عبد الرحمن محمد عبداللہ کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ بیان کہ دونوں فریق برسوں سے عوامی نظروں سے دور مختلف آپریشنز میں تعاون کر رہے ہیں بھی اس تجزیے کی تائید کرتا ہے۔ اسرائیل کے نقطہ نظر سے صومالی لینڈ کے ساتھ قربت کی بنیادی وجہ بحیرہ احمر کی تیزی سے بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال ہے۔ خاص طور پر غزہ پر قبضے کے بعد یمن میں حوثیوں کی جانب سے اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں پر حملوں میں اضافے نے تل ابیب کو باب المندب کے گرد و نواح میں اپنی سیکیورٹی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اسرائیل کا حالیہ دور میں ایران کے ساتھ براہ راست تناؤ اور طویل فاصلے تک کارروائی کرنے کی صلاحیت سے متعلق مباحثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افریقہ کے اس خطے یعنی ہارن آف افریقہ میں قابل اعتماد شراکت دار اور جدید لاجسٹک پوائنٹس تلاش کرنے کی کوششیں مزید قابل فہم ہوتی جاتی ہیں۔ صومالی لینڈ کی خلیج عدن کے ساتھ پھیلی ہوئی تقریباً 850 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی، یمن کے ساحلوں سے اس کی قربت اور باب المندب تک رسائی دینے والی جغرافیائی پوزیشن اس خطے کو اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک طور پر انتہائی اہم بناتی ہے۔ سامعین، اس تناظر میں صومالی لینڈ میں اسرائیل کی جانب سے محدود تعداد میں فوجی عملہ رکھے جانے کے امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا، تاہم خبروں میں مذکورہ 50 اہلکاروں کی نوعیت کے بارے میں معلومات روایتی معنوں میں ایک جنگی فوجی اڈے کے ڈھانچے کے بجائے تربیت، مشاورت، انٹیلیجنس، ہم آہنگی یا تکنیکی مدد کی سرگرمیوں سے متعلق موجودگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صومالی لینڈ کے وزیر دفاع محمد یوسف علی کا یہ بیان کہ ملک میں اسرائیل کا کوئی اڈہ نہیں ہے لیکن وہ پولیس اور فوجی اہلکاروں کی تربیت میں مدد دے رہا ہے، اس امکان کو تقویت دیتا ہے۔ یہ دعوے کہ اسرائیل نے ایتھوپیا کی نسل یا افریقی نژاد فوجیوں کو ترجیح دی ہے اگرچہ ابھی تصدیق طلب ہیں، لیکن انہیں اپنی موجودگی کو کم سے کم واضح رکھنے کی آپریشنل حکمت عملی کے حصے کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور صومالی لینڈ کے درمیان سیکیورٹی تعاون کا گہرا ہونا نہ صرف دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں بلکہ علاقائی طاقت کے توازن کے لحاظ سے بھی اہم نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے، صومالیہ کی وفاقی حکومت صومالی لینڈ کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتی اور اسرائیل کے ان اقدامات کو صومالیہ کے خود مختار حقوق کی خلاف ورزی سمجھتی ہے۔ اس لیے سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کی توسیع، مغدیشو اور ہر جیسا کے پہلے سے ہی کمزور تعلقات کو مزید تلخ کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایتھوپیا کے صومالی لینڈ کے ساتھ بڑھتے ہوئے روابط اور بحیرہ احمر تک رسائی کی اس کی کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں ادیس ابابا، ہر جیسا اور تل ابیب کے درمیان سیکیورٹی کے ایک واضح نیٹ ورک کے بننے کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
इसके साथ ही सोमालीलैंड में इसराइल की मुमकिन मौजूदगी ये जाहिर करती है कि बहीरा अहमर के खत्ते में हालिया बरसों में तेज होने वाली कसीर उल फरीकैन मुसाबकत एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। यह जोग्राफिया पहले ही खलीज ममालिक अमरीका, चीन, तुर्की और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक का मरकज बना हुआ है, जहाँ वो अपने सिक्योरिटी इंतजाम तैयार कर रहे हैं, फौजी अड्डे कायम कर रहे हैं और अपने असर रसूख के दायरे को वसी करने की कोशिश में मसरूफ हैं। सोमालीलैंड के जरिए अफ्रीका के इस हिस्से में इसराइल का ज्यादा नुमाया होना न सिर्फ हूसियों के खिलाफ एक दिफाई लाइन बनाने की कोशिश का हिस्सा है, बल्कि उसे खित्ते में ईरान के असर रसूख को महदूद करने की हिकमत अमली के तौर पर भी देखा जा सकता है। नतीजे के तौर पर अगरचे सोमालीलैंड में इसराइल के फौजी तैनात करने के दावों की तस्दीक अभी आजाद ज़राए से नहीं हुई है, ताहम ये वाजे है कि इसराइल और सोमालीलैंड के ताल्लुकात सफारती तस्लीमी के साथ आगे बढ़कर सिक्योरिटी और दिफा के शुबों में एक बाकायदा शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अगर ये रुझान जारी रहा तो सोमालीलैंड की आलमी सतह पर मौजूदगी बढ़ने के साथ साथ बाबुल मंदब, बहीरा अहमर और अफ्रीका के इस सैर रुखी खित्ते में ताकत की मुसाबकत मजीद पेचीदा और कसीरुल जहती होने का इम्कान है। लिहाजा सोमालीलैंड में इसराइल की मुमकिन फौजी शमूलियत को न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात के लिहाज से बल्कि आने वाले वक्त में बहीरा अहमर की सिक्योरिटी की नई तश्कील के एक अहम इशारे के तौर पर भी मॉनिटर किया जाना चाहिए। हमने इस मौजू पर और सैम के शुमाली और मशरकी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवेजीओलू का तजिया पेश किया। आइंदा हफ्ते तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शोरश ज़दा अफ्रीका।